0: Neat FM Neo!
1: Yanu me bibrime Ye nyako fatu yesuo Etuo tuwe sibe mabu Okunkunim kofeje jina nesu Akwara padi kukwe huwa edida manamana echireno Ye ye ye ye ye ye ye ne Adishi embra Kuroma dansi difu ameshe Kasemu kasemu chira wawadie Esu umuwa pai moshre nyakwe pie Awamwasem nye

0: Wakwaba.
1: Neat FM Neo.
2: Yanu me bibrime. Ye nyako fatu yesuo. Etuo tuwe sibe mabu. Okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.

mmabo okunkun nim kɔfa agyina ne so akwara paade kɔkɔ ehu a yɛdeda mana mana ɛkyerɛ no ye ye ye ye ye ye ane adehyia mra kroma dansidifoɔ mɛhwɛ kasɛm kasɛm kyerɛ awanwadeɛ esu mu apae mɔhyerɛ nyakwa pie awanwasɛm nie

yanume bibrime ye nya kofa tu yesuo etuotu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe ho ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dansidifo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie.

0: Neat FM Neo.
1: Yanu me bibrime. Ye nyako fatu yesuo. Etuo tuesi vemabo. Okunkunim kofa ejina ne so akora padi kokwe hu ede damana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo meshe kasemu kasemu.

ayabo okunku nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ededa manamana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiambra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.